0: Tack Kalle, tack Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning. Ingrid, välj en siffra nu mellan 1 och 9, är du snäll?
1: Okej.
0: Okay. Och har du tur nu så kan det bli en kryssning, förstår du?
1: Oh.
0: Ja, så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Ja, varsågod.
1: Då tar jag lucka nummer 5, tack.
0: Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir badsalt.
1: Nej, inte badsalt.
0: Men jag hoppas du är nöjd ändå.
1: Nej,
0: det är jag inte det. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr ja, så får vi...
1: Spelets regler, säger du, men ja. Som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig.
0: Ja, jag anser nog att jag gjorde det.
1: Är det verkligen 5 du vill ha? Om du väntar lite här nu så får kanske jag kan få förklara hur jag menar.
0: Jag kan inte göra någonting åt det. Spelets regler är
1: alltså,
0: sådana.
1: Alltså, jag skulle säga så här. Jag har åkt den här ifrån Lidköping och hit.
0: Ja, jo, det är en bit åka dit.
1: För badsalt och en handduk.
0: Ja, men så...
1: Hur kul är det?
0: Ja, det är inte så kul.
1: Jag tycker alltså att du borde ha frågat mig om är du säker på att det är nummer 5 du vill ha? Men det frågar du aldrig. Bara skynda dig och ryckte upp den. Jag fick ju inte tänka. Orkestern spelar och...
0: Jo, men publiken, det är klart, det ingår ju... Det
1: surrar och pratar.
0: Ja, det är liksom tävlingsmomentet som sådant. Det är ju så här tyvärr.
1: Ja, ni vill stressa mig.
0: Förlåt mig?
1: Det var det gick ut på.
0: Nej, inte att stressa
1: dig. Att ni skulle stressa mig så jag skulle
0: Nej, inte alls. Nej, oh nej. Ja. Nu måste jag gå över till Max faktiskt. Och Max, du har ju tillsammans med din skolklass... fått ihop pengar till en skolresa.
1: Ja, men hallå,
0: hur mycket blev det?
2: 11 500 kronor.
0: Alltså, ja,
1: du menar att det är färdigt med det här?
0: Ja, tyvärr så är det det. Nu måste jag prata lite med Max här.

Story och The Dollar, It Must Be Magic. Nå ska vi lite på The Moskovich Dance Band, Continue the Fun, Space Version.

0: Da är jag så heldig att få lov till att ha en samtale med Eirik Myrhaug eller Eirik Bøye Myrhaug Partapoli. Var kommer det sista namnet ditt ifrån?
1: Det kommer från min samiske familj som hade vinterbolig vid Jukkasjärvi i Sverige. Det är egentligen ett finskt namn.
0: Ja.
1: Som är på en samisk familj. Och det betyder egentligen något så rart som halvskägg. så mystisk är det.
0: Väldigt flott. Familjen halvskägg. Du är samisk shaman, alltså noaidi, och har varit det i många år.
1: Ja, det stämmer det. Det har jag. Det är ju en tradition som jag fick från min far som överleverte den kraften till mig när jag blev vuxen och som är då som också hans mor hade. Hon var väldigt väldigt klaverjant och han fortalte en gång att när han växte upp då så begynnes på 1900-talet så packa väska och så sa hon att nu kommer de hämta mig. Och på natten så kom de hämta. Det fanns ingen telefon. Där kom en båt från andra sidan, hämta henne och drog med och då var det, hon var väldigt flink med dyr. Då var det ku som var sjuk. Hon la plädd över ku och gav henne urter och kuen blev frisk. Så var dyrläge i grattangen. Ja. Så där är ju lite av mina gener då. Och min far vidareförde ju det och så över på mig.
0: Ja. För först så alltså du växte upp i Gratangen. Är det så jag säger det?
1: Ja, ja. Riktigt.
0: Sør-Troms?
1: Ja, stämmer det.
0: Och först så blev du ingenjör?
1: Ja, det var ju sån där man växte upp i den så kallade arbetarpartistaten att man skulle bli till något. Och jag syns det var intressant med anlägg och teknik och jag blev anläggsingenjör. Jag blev det är en svensk firma som heter den gången hette Skanska cementgjuterien, nu heter Skanska och det är ju känt i Norge också. Och jag började som lärling där och jag steg väldigt fort i graderna. Och de sponsrar faktiskt min utdannelse. Så men då i början av 70-talet så längtade jag tillbaka till Norge då och det var då jag började söka jobb i NDE och blev rationaliseringsingenjör där och senare avdelningsingenjör och då mötte jag en av mina föräldrar en som drev med rein då och vi började snacka om reinsvandringar akkurat i det området som vi höll på med kraftutbyggning och det blev en vecka för mig och tidigare så hade jag börjat söka tillbaka till mina samiska rötter då för jag växte upp i väldigt förnorska samfund. Min far snackade samisk, men inte min mor. Men det var aldrig någon som lärde bort någonting. Och det är ju faktiskt min stora sorg idag. Jag har inte makt att ta tillbaka det språk.
0: Nej.
1: Så är det. Så på den måten kan vi säga att jag hade en fälles skäbne med Aila Gau, som blev satt ut här sör och också prövde att lära sig språket tillbaka. Och bägge vi har trängt in i den samiska noaidi-kulturen då, och på en måte förnya den. Så kanske är det så att vi måste vara utanför för att på en måte ha kraft och makt till att gå in i det och ja, göra det till öppna den världen för många av våra ja, de som har gått efter oss i spåren.
0: Ja, för det är ju det att denna kulturen och dessa överleveringarna blev ju stoppet på många måter då med många års undertryckelse.
1: Ja.
0: Men hvordan för att komma i kontakt med det igen. Det verkar ju som att det är små miljöer som hela tiden har klart att ta vare på bitar av det, men hvordan närmet du dig det?
1: Ja, man kan säga att vi har ju det samiska där reindulskulturen och där det är i hävd va. Där är man på en måte i en stadig kontakt och lever väl i pakt med naturen då. Nu har jag också den motoriserade världen kommit in där och också håller på ja gör sin skada på det. Men mine forfedre, de drev med rein tidligere tilbake. Slutta med det i slutten av 1800-tallet. Og vi ble bofaste i Gratangen med jordbruk, med fiske. Så det ble en helt annen kultur. Men akkurat det der genuine med kontakten med naturen og kretsløp, det levde videre hos oss da. Og denne tradisjonen med at man kunne, altså det med helbredelse. Det som skjedde var at når tromma ble forbudt, det er en myte at det siste tromma i Gratangen ble kastet i Storfossen i 1850. Og, så det måtte jo altså, til en kraft for at den skulle komme tilbake, og det var jo det store arbeidet som faktisk Aile Gaup klarte å få til. Men nå var det samiske miljøer der den tromma hadde overlevd, men det var veldig små, altså veldig, veldig ja, hemmelige kulturer da, som man ikke kunne få så god kontakt med. Mm. Så det er jo, så min erfaring er jo at ved å åpne for den helbredelseskulturen da, og ved tromma, så får man jo selvfølgelig kontakt med den indre verden, og da blir det lettere, så vi sier, å gjenskape kontakten med naturen og være åpen for det og ha det observativsmomentet. Så det har vært min vei, og det er jo mange som har samiske gener da, og som ja, på samme måte som meg har vokst opp i noe for norska da, og de har vært med på kursen hos meg, og de har åpnet for det samiske på en mye lettere måte gjennom den veien da, og erkjenner det åndelige først. Så det er en spennende innfallsvinkel til den kontakten da.
0: Han Aile Gaup der, han var vel også koblet mye på urfolket i Latinamerika og sikkert andre steder. Kanskje det preget noe av måten han tenkte på. Jeg vet ikke, men hvordan har det vært med deg i forhold til andre urfolk andre steder?
1: Ja, vi hadde på en måte to forskjellige utgangspunkter. Altså, han hadde jo den connecten med Finnmark, da, mens jeg har Troms. Og når det gjelder selve helbredelsestradisjonen, så sto jeg nok nærmere den, altså med bønn og den tradisjonen. For jeg hadde fått levd i det lestarianske miljøet, og på sånn måte fått en genuin overføring. Da. Så den fikk jeg overlevert fra min far. Så jeg jo jobbet veldig. Og da er det jo spesielt dette med å kunne hile over avstand, og også, ja, også i nærkontakt da. I tillegg har jo dette kommet med det fantastiske med tromma som har fått sin renessanse. Og det har jo Aile gjort en kjempearbeid da, med at man lyfter fram trommereiser og den delen av det hele.
0: Mm. For du vokste jo faktisk opp, hvis moren din hadde evnet å i hvert fall tilfriske dyr og sånn, så var jo det da levende måter å...
1: Ja, hun er jo bare fantastisk, og det interessante er at hun jo lever den i livet i dag, og har nettopp ringt meg. Og ja, så hun hadde et eget forhold til dyr, en helt spesiell evne, og planta da. Den kjøkkenhagen hennes, den er viden kjent i Gratangen da, og hvordan hun pleide planta nå. Når det var over 100 år, så fant hun opp nye måter å luge seg borte på. Det var helt fantastisk, hun var veldig kreativ. Så jeg fikk jo den delen fra min mor, men jeg fikk den andre, skal vi si, helbredelsestradisjon og andre kraften, det fikk jeg fra min far, så jeg har begge dele. Så det er jeg veldig glad for, at jeg har hatt de foreldrene jeg har, så uten det så har jeg ikke kunne gjort noe. Men jeg fikk jo fra min far en annen arv, og det var jo akkurat en ny tenkning om økonomi. Og det er jo det som er grunnlaget for at jeg allerede i begynnelsen av 70-tallet kunne skape et begrep som heter økologisk økonomi. Og det er ikke sikkert det er så mange før i verden som brukte det begrepet. Men i dag så er det et verdenskjent, anerkjent begrep da. Så,
0: ja, kan du ikke fortelle litt mer? Ja. Fortelle, vi kan godt gå dit.
1: Ja, det er greit det. Altså, man kan si at den, i den tradisjonelle måten å tenke, skal vi si, regnskap på i samfunnet da, så måler man alltid penger. Alt som kan måles i penger og omsettes på et marked, det har verdi da. Mens i økologisk økonomi, som også bygger på regnskaper, der måler vi kun det som skaper verdi, det som beriker mennesker, ja, og det som tjener helheten, det er selve verdibegrepet, så det er helt annerledes. Og for å kunne se dette, så snakker jeg om bruttonasjonalprodukter, der man stabler varer og tjenester opp på hverandre, til en stor pakke som vi kaller verdi. Og så da har man det som utgangspunkt på hvordan man kan forbruke. Mens i økologisk økonomi så har vi også et sånt regnskap da, men der regner vi bare den reelle produksjonen, for det er den reelle produksjonen som er utgangspunkt for det reelle forbruk.
0: Mm.
1: Og da ser vi balansen der, men i tillegg så har vi akkurat som i en bedrift et balanseregnskap, der vi ser på tilgangen, og i tilgangen så er alt det materielle, naturen, alt det som vi har laget materiellt, men også menneskets kvalitet. Og det er derfor som jeg sier at man kan bare måle verdier på balanseregnskapet. Og så har vi da en gjeld, og det er der vi har skaffet oss en stor gjeld til naturen, rett opp det som vi har skadet, men vi har også en pengegjeld som holder på å ta knekken på oss. Så begge de der to, så alt, med en økologisk økonomi så kommer det på rett plass i regnskapet.
0: Ja.
1: Og det bygger på et strikt, skal vi si, dobbeltbokholderi som italienere fant opp, og som alle verdens bedrifter bruker. Det er bare det at vi må få det over på nasjon. Og det har jeg nettopp gjort, Johan, han som vant Holbergprisen, har gjort han oppmerksom på det. Og jeg har gitt han mine engelske skrifter. Da. Han syntes det var veldig interessant. Men jeg var på et møte på universitetet på mandag, var det jo, og fortalte om dette. Men de norske akademiske tenkere, de har døve øre. Jeg har snakket i 50 år om dette. Og enda så skjønner man ikke at her må man ta fatt og revidere bruttonasjonalproduktet. Så det er, skal vi si, økologisk økonomi i et nøtteskal. Men det handler om hver enkelt av oss, at vi klarer å se det. Og det franske tenkeren som jeg har nevnt, Edgar Morin, han sier at for å kunne se dette, så må man, det er en slags bevissthetsakt. Du er nødt til å legge inn en energi der. Hvis ikke du legger inn en energi for å anstrenge deg og se det, så klarer du ikke å se det. Og det der det store, den store tregheten i mennesket, det er jo denne kolossale tregheten i menneskenaturen. Vi hjernen lager, altså det lager baner da. Og når jeg har først fått noen baner der, så er det nesten umulig å forandre. Så det skal litt til da. Men jeg skal holde et innlegg i morgen der, da skal jeg fortelle mer om systematisk og mine nye termer, og også om den sirkulære tenkningen som kommer fra Maya-kalender, som kommer fra urfolk, og som passer helt inn i det samiske åttefolket, altså det samiske og syklusen med naturen. Så det er en ganske nybrytende tenkning da. Og det gjør at vi på et ganske fort kan korrigere kursen. Fordi det har, som jeg sa på det til de akademikere da, det fantastiske er at vi kan løse klimakrisen og økonomikrisen i ett og samme felt. Forstår du? Vi løser det samtidig.
0: Ja.
1: Vi kan ikke løse klimakrisen med dette økonomiske systemet. Og dette økonomiske systemet kan ikke løse klimakrisen. Men et ny tenkning klarer begge deler.
0: Ja.
1: Og det fantastiske er at alle kan bli med på det. Det er ikke noen guru der, eller noen stor økonom. Eller. Det er faktisk så at vi faktisk allihop kan være med på det. Vi har vår fantastiske del av dette. Eller, altså alternativet blir at det blir en voldsom krise.
0: Ja.
1: Og det er jo der jeg sier at urfolk og sjamanistisk tenkning gir et sånt håp. ett sånt hopp. För shamanismen är en underlig tradition i motsättning till religionen som har regler och dogmer. Då. Så är det inte dogmer här. Och det är nog om att man söker efter sammanhängen. Och det är ju fantastiskt att kvantfysik och shamanism passar väldigt bra samman. Då. Så det blir samma förståelse. Så där har vi fått en väldigt allierad. Men också alltså traditionell fysik och naturvetenskap har ju väldigt vanskligt att ta in över sig detta. Så det tar ju lång tid. Det är stort eftersläp då. I att få den här kunskapen in i universiteten, in överallt och ner till folket. Och politikerna, de är ju dessvärre uvidna.
0: Ja.
1: Ja, dessvärre. De lär sig upp av partierna och så stämmer det ett visst mönster. Det är ingen som spör efter nya tankar, utan man bara fortsätter det gamla.
0: Ja, det är akkurat det. Men det... Så det är på en måte, det är lite som min far blev att säga. De måste finna ut det själv. Att man måste på en måte...
1: Där är något viktigt i det.
0: Man måste komma innanför och bak.
1: Jag kan inte säga till ett människa att gör sån eller gör sån. Nej, det människa måste vara när det kommit dit. Och ett samfund måste också vara kommit dit att den söker nya lösningar, att det öppnas för det.
0: Ja.
1: Så det är ett väldigt punkt. Jag har ju varit som aktiv var jag ledare av den sista sultestrejken i 1981 i Oslo. Och jag prövde att få in en ny tanke hos i den samiska kulturen, men inte där var det möjligt för tiden var inte moden. Men jag tror faktiskt att tiden är mer moden nu. Att man faktiskt förstår vad jag tänkte för 30 år sedan och egentligen stod för. Så men jag är väldigt glad för att det inte blev succé med økologisk ekonomi den gången. Att jag fick lov till att utveckla mina helbredna ämnen, med att arbeta med människa och lära om mänsklig natur och komma dit där jag är idag. Det hade inte, alltså, allt tar sin tid. Ja.
0: Ja.
1: Så nu säger jag tack till livet, ja, sånt sett. Ja.
0: Så du upplever att det faktiskt blir lyttet mer till också. Nå er det jo ikke lenge siden det kom, bare noen få uker i hvert fall, den sannhet og den forsoningsrapporten.
1: Ja, stemmer det.
0: Og jeg vet at du har bidratt litt inn der. Hvor dypt tror du den viljen til å ta inn over seg, hvordan ting har vært, men å ta inn over seg liksom den rikdommen, som ligger i perspektivene og i den overleveringen her, tror du vi evner å gå dypt nok? Kanskje der håpet ligger?
1: Det du sier der, det håpet ligger da. Men den her rapporten da, er jo skapt ut fra et akademisk miljø og fra et etablert syn på samfunnet. Og det er veldig bra det, veldig bra det. Og kirka har fått en stor... plass i det där. Men den samiska genuina åndeligheten som vi har på Saraka-festivalen, den har inte så stor plats. Och det är här att hoppet ligger i en djup försoning. För alltså, om du nu ska skapa en massa institutioner som ska hålla på med försoning och grejer, ovanpå folket, det går inte. Alltså, vi har varken tid eller resurser i den situation som mänskligheten befinner sig, utan det måste komma djupare. Och då är den vägen som faktiskt Saraka-festivalen har begynt på mycket riktigare. För vi har träckt fram det underliga i det samiska, för där kan försoningen faktiskt ske. Och jag tror jag kommer in på det i morgon också, att det hela drejer sig om en bevissthetsutveckling, och det spörs om vi kunde ha gjort det annorledes. Vi ser det om inte det måste göras i Finland. Man kan spöra sig då. Det är urfolksledare som spör sig, kunna hela det här varit undgått då. Det spörs om det kunde ha varit undgått. Det spörs om inte det är ett led i hela kosmos utveckling, i alla fall när vi tänker utifrån Maya-kalendern och det perspektivet där. Men desto viktigare att se att når man ser sammenhengen da, og man åpner for det spirituelle, og det er klart at når man ser at, kvantifysikken har sagt at ja, det er både ånd og materie, det henger sammen, du kan ikke skille det fra hverandre. Og det stemmer jo helt med vår ufolks tenkning da, og faktisk over hele verden da, og også nyåndelig tenkning, at man ser at det henger sammen da. Og det er jo nettopp der man kan skape den fornyelsen, og der forsoningen kan skje. Og vi har i de aller siste ukene kommet til meg et helt nytt begrep, jeg kaller det for energifantasi. Det er energifantasien som kan skal vi si, reparere det hele.
0: Ja.
1: Og, det betyder bare at vi åpner oss da, og hvis vi opplever tilstrekkelig med vanskeligheter, og det har jo fra den individuelle terapien, så åpner vi oss da, og så sier vi at ok, jeg forsøker å søke innover, for det er jo der nøkkelen ligger da.
0: Det er akkurat det.
1: Og det er, men hele denne kulturen er jo utvendig, og det har også å gjøre med at hele denne kulturen er jo en forbrukskultur, og så er man har brukt den fineste kraften i menneskeseksualiteten til å knytte dette sammen, slik at man skal få en god følelse når man kjøper det produktet. Og det holder på å kollapse hele kloden vår. Mm. Så det er mange ting som skal oppklares. Men det fine er at det finnes tenkere over hele verden som har klart dette. Og de har hver sine deler. Det eneste jeg har gjort, jeg har satt det sammen. Og det finnes sikkert mange andre som har satt det sammen på andre måter. Det er jeg stor respekt for. Men i alle fall, sånn som jeg har klart at den samiske inspirasjonen, denne sirkel med 8 hjul, hvordan det henger sammen med naturen, med året, vårsyklusen, med døgnet, med månesyklusene, alt ihop, altså er sykluser. Når jeg klarer å få det over på det mentale, åndelige plan, og se hvordan det her også er inne i det materielle samfunnet, altså at vi må følge de syklusene der, og følge de banene som naturen gir oss da. Da er vi inne i det der som vi fortalte om på dialogen her om hvordan vi er knyttet sammen med åndelighet og landskapet. Ja. Og der ligger jo et meget stort håp da. For vi alle er jo født et sted. Vi alle har et, skal vi si, et utgangspunkt. Så, ja.
0: Mm. Og at vi starter med å gå innover, og at endringene kommer gjennom den her, at vi er villige til å utforske holdninger også, holdninger. Precis. Til livet, vedtatte sannheter, og gå dypere, ja. og se det som ikke er sunt da, ved seg selv faktisk, det man har arvet og aldri kanskje til dels stilt spørsmålstegn ved.
1: Så vi har jo, ja, Karl Marx kom jo, de brukte dette grepet dialektikk, og det er jo egentlig det som er dialektikk. Gå innover først, og så ser du det ytre, og så går du innover, så det blir en vekselvirkning mellom det på en spennende måte. Men da må vi åpne, vi må tørre å åpne for sånne indre perspektiver. Og selvfølgelig først til oss selv. Og det er jo ofte når mennesker opplever kriser eller utbrenthet, at det kommer til, og er villig til å prøve noe nytt, og prøve yoga, eller prøve trommereise, eller prøve å gå til en terapeut, eller gå til en psykolog, og finne sin kraft da. Og sånn er det med samfunnet også. Det er akkurat det samme. Det må komme til en viss krise, før det skjer noe.
0: Ja, det speiles. Speiles det individuelt. Og du har jo jobbet mye inn i det med den terapi, eller i hvert fall den åpningen, ja, sikkert bearbeidingen av vanskelige, vanskelige ting, og den ballasten som vi går og bærer på. Ja. Tenker du at det kanskje noe av det samme kan gjelde inn i urfolkstradisjoner selv, altså i smerte som man bærer på som kollektiv? sånn at man når forbi den smerten ja. Og videre.
1: Ja, men det er jo helt riktig det. Men urfolk burde ha, eller har jo et nærmere tilgang til en terapi, hvis de opptår for sine egen medisintradisjoner da. Dette, skal vi si, sirkelen, det er jo ikke uten grunn at de kaller det medisinhjulet, for der finnes jo medisin. Det finnes i himmelretningene, det finnes i elementene, det finnes i årstiden og altihop. Da. Så det er egentlig der som er nøkkelen, og der er nøkkelen til alle seremonier også. Så det skal ikke mye til da. Altså, som jeg tenker da, som jeg ser da, så når man får dette perspektivet, så får man et helt nytt perspektiv på kristendommen også, og symbolikken der.
0: Ja.
1: Da faller tingene på plass da. Og man kan si at i sirkelen da, så er kjernen jo jeg er. Og som jeg har sagt til veldig mange religiøse personer, ja, de sier at, når vi snakker om Jesus, Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet, så peker de ut da. Men de peker innover mot den kjernen. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til universet eller til å få samband uten å ta tak i det. Så det, du må peke innover. Da får du et helt annet, skal vi si, perspektiv. Og da kan vi rette det som går utover. På en helt annen måte. Og det er jo, hvis vi snakker om kjærlighet, så er jo det at du skal gjøre mot deg selv som mot det neste, det er jo genuint i alle de store religionene, og i humanismen. Det er overalt. Så der har vi noe felles. Så det er, jeg skal forklare hvorfor den der middelveien, hvor den ligger hen i syklusen, men det er litt for langt å gjøre det her.
0: Ja.
1: Men derfor så har jo da, hvis vi da bruker et Pauli-ord, så har jeg gjort noe, sagt noe genialt, at kjærligheten er det største av alt da.
0: Ja.
1: Men som jeg sier, at naturen, så er det store svingninger, det er bølger. Det bølger mellom det kreativt dynamiske og det statiske prosessen. Altså, mellom disse to bølgene her, så er det et stort spenn. Og i det spennet, midt i det, er kjærligheten på en måte. Hvis de klarer å beholde den da, midt i disse stormene som skjer,
0: ja.
1: så er vi lykkelig lott da.
0: Og i det å ødelegge og skape noe nytt, og kjærligheten kanskje også midt inne i
1: ja, stemmer det.
0: I
1: ja.
0: Det.
1: Og vi behøver ikke å ødelegge, når vi forstår syklusen da, så behøver vi ikke å ødelegge for å forandre. Vi kan transformere. Det er det naturen gjør om høsten. Den transformerer alt det her i kulla og vinteren da. Og så kommer det på nytt igjen. Og så spirer det, og så organiseres det. Og sånn er jo, altså, all åndelig erfaring fra urfolk, det kommer fra naturen direkte. Det er en direkte kommunikasjon med naturen. Og det er klart at da kan vi også forstå det som disse fenomenene som vi kan kalle for underjordiske og elementene i naturen. Vi kan faktisk, mennesker kan ha kontakt med den delen av seg.

0: vi bara slänger med usikkert barn också för den ja. Kommer rätt efter. Har du några saker köpt att säga? Si?
1: Något köpt att säga si om den? Ja, den är satt samman av flera olika ting egentligen.
0: Ja.
1: Min egen barneangst.
0: Ja.
1: Absolut. Och 70-talet när folk hade två sängar som stod tätt samman, föräldrar och sånt.
0: Ja.
1: Jag löp ju inte mor och far och låg på mitten där och det var kallt mellan sängarna, det skriver jag också. Mm. Och att när du springer in där så känner du att det är såna rötter som griper benen dina. Du är alltid sövnig, inte sant? Du är rädd.
0: Ja. Uff, jag har haft mareritt kanske.
1: Och, ja.
0: Ja.
1: Så det är en ting, men så är det också ett vers som handlar om torget foran domkyrka I Oslo, fordi at jeg sang I Oslo domkyrke en lang fredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått I sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått I tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det sånne ferier.
0: Ja, helt
1: tom.
0: Mm.
1: Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier Romstern da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, masse blod, og jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene I byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det helt
1: sykt. Det ble sånn, oi, det langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted I Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: men at det vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som I speil helt likt deg selv, ja, det vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja.
1: Det vanskelig hør,
0: den var veldig fin den teksten.
1: Et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasen.
1: Oh, ja. Så den også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at...
1: Det ja, det mange jo folk, egentlig mange rart.
0: Mm. Forbi, ja.
1: Og at man vet så lite, man redd for å ta på dem, man redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette film,
0: ja, at det bare eller, tull. Eller. Tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man død. Ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså, man må ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men det litt slept on. Det jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yet, you know? Like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up, like.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det bara kom ut av ingenting bara bam den boom. Fucking slåten.
1: Boom, lyssna. Yeah. Lyssna på det här nu.
0: Kanske vi kan liksom ha stor nok klubb för att höra på den.
1: Right, right. Nej, I need to get out of this country. Love y'all down though.
0: Ja. Men herregud, du det kul. Jag älskar att du tar så många inspirationer in I musiken din eller olika referenser.
1: Mm.
0: Att du är inte rädd för att bara sån det här känner jag nu.
1: Ja. Yeah.
0: Vad är liksom inspirationen din om dagen?
1: Oh, alltså det är väldigt vanskligt spørsmål för jag blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilia Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det lyd, bilde eller tekst.
0: Mm.
1: Så litt all over the place.
0: Ja, yeah, yeah. Du en sensitiv person.
1: Right? Yeah.
0: Du tar meg inn.
1: Jeg tar meg inn, ja. Yeah, yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja. Yeah.
0: Du inspirert deg.
1: Ja.
0: Yeah. Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si One Word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

0: Tack Kalle, tack Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning. Ingrid, välj en siffra nu mellan 1 och 9, är du snäll?
1: Okej.
0: Okay. Och har du tur nu så kan det bli en kryssning, förstår du?
1: Oh.
0: Ja, så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Ja, varsågod.
1: Då tar jag lucka nummer 5, tack.
0: Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir badsalt.
1: Nej, inte badsalt.
0: Men jag hoppas du är nöjd ändå.
1: Nej,
0: det är du inte. Det. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr ja, så får vi...
1: Spelets regler, säger du, men ja. Som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig.
0: Ja, jag anser nog att jag gjorde det.
1: Är det verkligen 5 du vill ha? Om du väntar lite här nu så får kanske jag kan få förklara hur jag menar.
0: Jag kan inte göra någonting åt det. Spelets regler är
1: alltså,
0: sådana.
1: Alltså, jag skulle säga så här. Jag har åkt den här ifrån Lidköping och hit.
0: Ja, ja, det är en bit åka dit.
1: För badsalt och en handduk.
0: Ja, men så
1: hur kul är det?
0: Ja, ja, det är inte så kul.
1: Jag tycker alltså att du borde ha frågat mig om är du säker på att det är nummer 5 du vill ha? Men det frågar du aldrig. Bara skynda dig och ryckte upp den. Jag fick ju inte tänka. Orkestern spelar och...
0: Jo, men det är klart, det ingår ju... Det
1: surrar och pratar.
0: Ja, det är ju liksom tävlingsmomentet som sådant. Det är ju så här tyvärr.
1: Ja, ni vill stressa mig.
0: Förlåt
1: mig? Det var det gick ut på.
0: Nej, inte att stressa,
1: att
0: nej.
1: Att ni skulle stressa mig så jag skulle
0: nej,
1: ta
0: nej, nej, nej, inte allt. Nej, oh nej. Ja. Nu måste jag gå över till Max faktiskt. Och Max, du har ju tillsammans med din skolklass... fått ihop pengar till en skolresa.
1: Ja, men hallå,
0: hur mycket blev det?
2: 11 500 kronor.
0: Alltså, ja,
1: du menar att det är färdigt med det här?
0: Ja, tyvärr så är det det. Nu måste jag prata lite med Max här.